0: Kan oil din na pwede inumon. Tagtarong mo. Tinuuray ra ni ato ang mga katropa. Muna nga kami mo recommend mi sa inyo ha, Xanthone na plus herbal oil lang yun kanunay ang gamita pagpamasahe. Katropa, diri kita sa mga balita nga atong nakalap sunod sa 24 oras. XFM report. Atong liliyon katropa tong mga balita kay basin katropa og duna kay mga kaila diri nga ato ang balita na. Una sa tong linya da mga katropa, BTL Melfagi question ang pagpadala og mga pulis sa Maramag Municipal Police Station. Nagkanayon katropa nga ang issue tali lamang kanila og sa CMU. Detalye pinagi ni katropa ng Rustom Villafranca. XFM
1: report. Misamot pa ang tensyon tali sa Central Mindanao University kon CMU o sa Buffalo Tamaraw Limos kon BTL o Muswan Inhabitants Landless Farmers Association kon MELFA. Humanji pakatap ang mga personahe sa Philippine National Police Maramag sa Field 1 niatong Agosto 18, 2026, taliwala sa nagpadayong panagbangi sa maong yuta. Nabalaka ang mga miyembro sa BTL MELFA dihang ilang nakita ang presyensa sa PNP sa maong dapit. Matod pa nila ang maong isyu tali lang sa ilang grupo og sa universidad og walay labot ang mga kapulisan niini. Gipahayag ni Herman Santillan, ang tigpamaba sa BTL MELFA, nga angay maghulat ang isig kahabig sa opisyal nga revalidation sa special order gikan sa Department of Agrarian Reform kundar. Dugang niya, kinahanglan usab nga hunungon sa universidad ang bisan unsang kalihukan sa maong dapit samtang wala pa ma-finalize ang maong kamanduan. Sa pikas bahin, gipasabot ni CMU Security Director George Giwa nga dili na kinahanglan pang magpakita og order para mag-ugmad sa yuta. Tungod kay usa kini ka naka-schedule nga kalihukan sa Office of Resource Generation and Management kun RGMO. Sumala usab ni PNP Maramag Chief Mark Orbuda, ang tahas lamang sa mga kapolisan mao ang pagbantay sa maong dapit aron magpadayon ang kalinaw og seguridad og dili ang pagpanghilabot sa mga kalihukan sa universidad. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita mag-Xanthone Plus Coffee Mix ka na, alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News. XFM
0: Report. Dahil salamat katropang Rustom Villafranca sa mong report. Ano kagikan sa XFM Bukid nun? Sa laing bahin na mga katropa, matod sa DepEd 11, mga dili mayong panghitabo sunod sa eskwilahan, dili ang ibasol sa mga magtutudlo. Kana ilang pamahayag. At ang hibawon na detalye pinagini ka tropa nga Marvin Ibano na nukadgikan sa XFM Davao City. XFM
2: Report. Nag-auhag ang Department of Education 11 nga doon sa publiko nga dili ibasultanan nga doon sa mga magtutudlo o sa school management kung adunay mahitabong dili maayo sunod sa tulungaan, ilabi na ni atong mga insidente nga gikalambigitan sa mga estudyante. Nunot sa mga krimen nga nahitabo sa pipila ka mga tulungaan sa nasod, sama na lamang sa baguhay nga shooting incident sa pribadong tulungaan sa Zamboanga City, giklaro ni DepEd 11 spokesperson Genialito Dudong Atilio nga responsable sa tanan, ilabi na sa mga ginikanan ang pagmatulungan totoo sa ilang mga anak nga dili kini mahimong buluyagon.
3: Sa balay palandaan, manawagan lang namin sa ginikana, no? Check your parents. Kaya ito ang maraming trabaho na lang. You cannot blame the schools because there is an incident that has transpired inside the school. Do not blame the teachers because the teachers are there to teach their lesson for the children. It would very, very inappropriate na ang basulo na ito, mga magtutudlo. Trabaho na ito ni tanan, gikan sa balay, gikan sa community, o gikan sa eskwilahan, dapat magkahiusa ta. Dili ta dapat mangita og scapegoat nga nung kinimong incident na itabo karon bisag asa sa Pilipinas.
2: Nasairan nga una nang nagpagulaw og pamahayag ang Malacañang, pinaagi ni Palas Press Officer Attorney Claire Castro kung asa gikasubo niini ang kamatuoran nga adunay ubang magtutudlo ang nagahimo og imoralidad og nagtudlo og pagkawalay batasan sa ubang mga estudyante. Sa karon, padayon ang gihimong pakig-alayon sa DepEd 11 ngadto sa nagkadaiyang sektor nga makatabang sa paghatag og dugang seguridad, ilabi na alang sa mga tulunghaan nga adunay nilibuh ka mga magtutungha sa pagsiguro sa kahapsay og kaluwasan sa tibuok school community samtang nagpadayon ang pagtuon sa mga estudyante. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News. XFM
0: Report. Oh, sisihan ninyo si Auntie Claire Castro. Tama to ha, do not blame the teachers. No, ayaw himuang scapegoat ang teacher.

0: halah naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina. Bagko manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan nimong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, bapod! Dili lang ay diretso ni Mugtulon! Exciting!

0: Tumpa, exciting!
1: Oras mga higala, 11 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Siyempre, kining nga musulod nga kanta sa ginata sa Davao Light and Power Company.

Babe Sabrina, human na sa among panagsulti ni Anne. Unsa may akong gipanulti niya apan sukwa

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dai dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City og Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na L.L. Leon Shell Mobility Station.

0: i-endorso ani nga mga artista, mga katropa. Usa na si Claudine Barreto ani mga katropa ang nabiktima. Ilabi pa mga katropa nga, dali na lang lagi ihimo o video, a picture. Ilabi pa, dunay artificial intelligence karon mga katropa o AI. Muna nga nagpatabang si Claudine Barreto sa NBI mga katropa. O matod niya nga na-specify na sa NBI mga katropa kung kinsa tong scammer o nailhan na kung kinsa tong scammer mga katropa ang igamit siya ang pangalan sa social media. Express Balita. Sa katapusangan ay sa tuang mga balita, ang balita nga kakaiba. Pinakadakong bladder stone nga adunay gibugaton nga 3.1 kilos natanggal sa usa ka pasyente sa Sri Lanka. Sa detalye sa report, pinagi ni katropang Tatay Iko Lima sa XFM Bukidon. XFM
1: Report. Alam po siyang nakuha sa mga doktor sa Sri Lanka ang 3.1 kilograms nga bato sa pantog sa usa ka 55 anyos nga lalaki. Diin giisip nila nga pinakadako nga bladder stone nga ilang natangtang pinagi sa operasyon. Na-discovery kini. Uma na-confine ang lalaki tungod sa stroke o nakasinate o kalisod sa pag-ihi. Diin nakita sa mga doktor ang dakong bato sulod sa urinary bladder o sa operasyon sa usa ka ospital sa Trincomalee, Eastern Sri Lanka. Natangtang ang bato nga gibug-aton sama sa usa ka masuso ug adunay gidak-on nga susama sa itlog sa ostrich. Matod ni Dr. Trahalahan Balakrishnan, posibleng nagpuyo ang bato sulod sa lawas sa pasyente sulod sa 5 hangtod 10 ka tuig, samtang maayo ang kahimtang sa lalaki ug padayon pa nga nagpaayo human sa operasyon. Ang bladder stone nabuo kung ang minerals ug urine crystallized nagtapok nga mahimo hinungdan sa kalisod sa pag-ihi kung mudako. Samtang matod sa Guinness World Records, ang kanhi record sa pinakadakong bladder stone nga natangtang mutimbang sa 1.9 kilograms o 17.9 centimeters ang gitas-on nga natala sa Brazil ni adtong 2013 kumpara sa 3.1 kilograms nga bato nga nakuha karon sa Sri Lanka nga adunay gitas-on nga 17 centimeters. Katropa, gusto ba nimo ma-achieve ang mahamis kakotas, katropa, pagamit o clear skin soft alang sa nakiusang Pilipino sa Pilipinas, katropang Iko Lima. XFM News. XFM Report.
0: Express Balita. Dang salamat katropang Tatay Iko Lima sa paghatod sa maong report. Hasta po nga pagkadakuaan ni nga bato mga katropa. Ni abot naman mga katropa sa 3.1 kilos. Gani mga katropa, mauna kini ang pinakadako nga bato nga natanggal mga katropa sa lawas sa usa ka tawo sa tibuok kalibutan. Gani ila kini gi-apply karon mga katropa ngadto sa Guinness World Record mga katropa aron nga makaangkon usab og world title mga katropa. Oga i-break ang record sa nakalabay o kasamtangan nga nagunit ni ini mga katropa. Mauna mga katropa nga dako kayo kahimuan mga katropa kung anaa kita sa healthy lifestyle. So aron malikayan mga katropa nga matubuan og bato ang ato ang lawas mga katropa. Magtumar kanunay mga katropa og Santhon Plus Gold. Tungod dat aduna kini powerful antioxidant ipagawas limpyuhan ang mga daotan nga bangin sulod sa ato ang lawas mga katropa aron nga maangkon nato ang maayo nga panglawas. Ingon man nga dili na matubuan og bukol-bukol ang ato ang lawas, dili na matubuan og bato ang ato ang lawas, inubanan ha uban sa pag-abag usab mga katropa sa healthy lifestyle. Express Balita. Alas 6:36 na sa bunta. Good morning sa tanan natong mga tigpaminaw. Good morning. Ilabi pa sa ito ang mga rela drivers, bao-bao, habal-habal, multi-cab drivers. Good morning dia kaninyo mga katropa. Kay katropa ang tatada ko. Basta yung pakakusugag yun mga katropa. Lanog-lanog yun ang XFM bukid noon mga katropa. Samtang namasahiro si katropa ang tata Dakop Karon. Good morning, di kanimo katropang tata dako pa.